tanda pyoki pomo ne pyoki pomo sebe pyoshe kaji sen dupata teta chepchik yaga kasha chio lundi kani nga ju pyoki ledim chaza nyundi shu chawa yin namba lingi cho nga ju ledim sese na wa chuchi shu gyo ta san yin ya chujo chikta kame sumto nga ju ledim to kia du cheti shu yin shu de jagu